Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi zawin nupusi zakiyah. Salata wassalaman da'imaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'du paya ayyuhal mustami'una wal mustami'at rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Wa arinal batila batila warjukna jatinabah. Rabbana ptah bainana wa baina qawmina bilhaqi wa anta khairul patihin. Allahumma inna nas'aluka pahman nabiyina wa hibzul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma agnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar. Fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Langkung tipayun. Sabadana ngawaskeun salam tawis hormat tawis ta'zim tawis ciri urang kaislaman manjatkeun puji ka dat ilahi robbi manjatkeun puja ka dat Allah subhanahu wa ta'ala oge manjatkeun syukur ka dat Allah anu maha gopur anu parantos maparinan mang pirang-pirang kanikmatan ka urang sadayana terutami nikmat iman nikmat Islam oge nikmat maparinan sehat wal afiat jasmani rohani nikmat panjang yuswa dugikeun ka taun anu ayeuna ti taun kamari 1446 ayeuna 1447 Hijriah 2025 2026 anu alhamdulillah teu karaos waktos teu karaos yuswa dugikeun kadanget ayeuna teh urang parantos ayeuna ketemu deui parantos tepang deui sinareng bulan anu aya kaitan sinareng sejarah abadi luar biasa dugikeun ka pengorbanan seorang ayah seorang anak dugikeun ka ayeuna diabadikeun yaitu syariat Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam anu dipiwarang nyembelih ayeuna putrana Kangjeng Nabi Ismail alaihi salam. Alhamdulillah eta syariat eta riwayat dugikeun ka
Dangat ayeuna bahkan wikeun ka poe kiamah moal pareum. Margi naon diteraskeun ku syariat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu ditangtoskeun ayeuna waktosna, ditangtoskeun ayeuna katangtosanana syarat rukunna jeung sabangsana. Dugi ka urang ayeuna ngorbankeun sebahagian harta, ngorbankeun sebahagian hewan anu parantos manjing, anu parantos memenuhi syarat ketentuan. Salawat miwas salam mugia tetep dilimpah curahkeun ka panutan urang sadayana. Habibana wa nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuhilap ka para kulawargina, ka para sahabat, tabi'in, tabi'it, tabi'ina. Tuk dugikeun ka urang sadayana, malah mandar urang sadayana. Diangken umatna, kalayan harapan mugi-mugi keng syafa'atul uzma timantena jaga di yaumal jaja iwal hisab. Kaum dangu Sukapura rohimakumullah dimana wae ayana. Dina kesempatan anu mulia ieu, dinten anu mulia, dinten anu bersejarah, di antawisna ayeuna teh dinten Senen kaping 8 nu disebatkeun dinten Tarwiyah. Dinten Tarwiyah simkuring teu kinten bingahna teu kinten ngahaturkeun rebu nuhun. Laksa ketika bingahan bil khusus ka Direktur Sukapura, Direktur Utama Sukapura kersana Bapak Haji oge Ibu Hajah sakulawargi. Mugi-mugi kasayanana masing kenging pangwales ti Allah Subhanahu wa taala. Anu parantos maparinan waktos ka jisim kuring ka guru-guru. Sadayana anu sanesna anu sok biasa ngalebetan acara pangaosan siraman rohani di studio Radio Sukapura ieu. Oge kasadayana kaum dangu Sukapura di mana wae ayana anu tos biasa manco dina radiona masing-masing disuklakna disiklukna di daerah di mana wae ayana anu kajangkau ku pamancar ti studio Radio Sukapura ieu. Wilujeng enjing, wilujeng aktivitas masing-masing, oge wilujeng tepang dangu. Walaupun di Jomantara sinareng wargi-wargi kaum dangu pen Sukapura, pen setia Sukapura, anu parantos biasa ngebuka radio nyaeta anu parantos dina pernaksina SEFM anu tos biasa bahkan anu ngagaduhan tema genah merenah sinareng ngareuna. Te aya deui iwalti radio anu ngan hiji-hijina di palih kidul mah eta Radio Sukapura. Mugi-mugi ieu Radio Sukapura sing jaya di ayeuna udara kalayan mugi-mugi sing janten ayeuna hikmah barokah ku ayana alat komunikasi anu luas ieu di antawisna andung hartos mangpaat maslahat dunya sinarang akhirat. Wargi-wargi kaum dangu Sukapura rohimakumullah dina dinten anu mulia ieu simkuring parantos nguningakeun ka wargi-wargi anu kantos
ngalaksanakeun pangaosan kamari-kamari anu engal-engal anu kantenan panginten sim kuring ngadugikeun dina acara pangaosan di antawisna ngeunaan saum sasi Dzulhijjah. Aya anu ti kaping hiji sampai kaping salapan. Aya anu kaping hiji dalapan salapan gitu. Tak ayeuna urang nyanak umpamana teu kabujeng atau teu mampu kaping hiji sampai salapan. Atu canakna we hiji dalapan salapan. Teu mampu keneh kaping hijina dalapan salapan. Teu mampu keneh dalapan atau salapana we enjing. Ngan teu kenging dinten Rebo nama. Ulah kena-kena jag-jag belejag masih kena semangat saum. Umpamana ah Rebo oge ak puasa we cenah kuring mah. Rebo teu dikengingkeun cenah kitu. Kaping 10 sasi Dzulhijjah. Da lebaran. Atanapi Idul Akbar. Ah cenah moal kuring mah cenah moal puasa Rebo mah nya da teu meunang haram. Arek oge disambungkeun mah cenah Kemis, Jumaah, Sabtu nepikeun ka Ahad, Senin. Teu kenging. Ayeuna Kemis, Jumaah, Sabtu oge teu kenging, haram keneh. Naon sababna? Itu dinten Tasrek namina. Itu Tasrek namina. Teu kenging wayahna. Teu kenging ngalaksanakeun ibadah saum dina sasi Dzulhijjah opat dinten. Hiji hari hana, kadua dinten Tasrek, tilu dinten 11, 12, 13. Kumargi sakitu kaum dangu sukapura rohimakumullah di mana wae ayana. Dina kesempatan anu mulia iya dinten anu mulia Senen. Salasa, Senen sok biasa dianggo saum sunat. Nyenen Kemis, sunah Rasul. Dua, ayeuna keuna pisahnya Senen nya tarwiyah. Saur Pak Haji Sumarna teh Ibu Hajah Mimin. Cenah da abi mah gaduh panyawat teu kiateun dicanak saum teh. Atanapi cenah bade enjing wios. Cenah keun baen teu oge wios. Da sunat ieu mah. Kapanan definisi sunat teh sering diuningakeun di antawisna yusabu ala palihi walayu akobu ala tarkihi atu bade dilaksanakeun bakal kenging pahala atu mampu teu dilaksanakeun we wios mah doraka mah dosa. Moal kenging pahala da eta mah sunat. Ngan lamun bade cenah tarwiyah ayeuna enjing ayeuna Arafah mangga bade enjing wungkul bade ayeuna wungkul. Da eta mah panganten kumaha kamampuan masing-masing di antawisna ibadah saum sunat. Ngan teu kenging pepojeuh dinten Rebo, dinten Senen, dinten Kemis, dinten Jumaah, dinten Sabtu, itu dinten. Numawi dina ieu kesempatan mah sigana mah bakal nunahan capa haji eta kitu. Urang ieu we lah urang nguningakeun pedah ayeuna kesempatan sasi dinten tarwiyah, dinten Arafah sinareng ayeuna Idul Adha, Idul Kurban, Idul Akbar, nah gitu. Dapang panjang,
numawi disebutkeun Idul Akbar oge panggedena pangpanjangna. Hiji gede ayeuna naonana resikona. Kadua panjang waktuna. Nah gitu. Gede resikona, gede pahalana, gede hoream-na gitu. Gede resikona panduikeun kangurbankeun ayeuna nyawa. Teras ayeuna gede pahalana ku ayeuna pengorbanan. Terus ayeuna gede hoream-na ku sabab gede hoream-na pasti gede pahalana gitu. Nah gitu rata-rata anu gede pahalana pasti gede hoream-na. Pasti badegul gitu hoream-na oge. Itu geus janten tradisi, geus janten ayeuna katangtosan, setan ayeuna di dinya perang. Lamun aya ayeuna amalan atanapi padamelan anu badag, anu bedegul pahalana, pasti bedegul hoream-na. Bahkan melebihi gitu. Contohna we ayeuna pan pangaosan. Pangaosan digemor-gemor di ese-esekeun ku para guru, ku para kiai. Dina kitab anu ieu Al-Qur'anna dalilna teh dijelaskeun, ieu pahalana kieu. Wah, atuh tina ngawitan niat keneh pan. Niatul mukminin khairum min amalihi. Lajeng ayeuna bade berangkatna manin takola liyata alama ilma gufiro lahu qobla ayah tua. Itu saur Rasul pan. Jalma anu sajalma anu minahkeun birit. Ngalengkahkeun dua sampean, ngepatkeun dua panangan. Maksad jeung tujuan deuk nyuprih ilmu bade berangkat ka tempat pangajian. Bade berangkat ke majelis taklim. Nah gitu. Manin takola. Liyata alama ilma. Tujuan narek nyuprih ilmu. Ke tempat pangaosan. Ke majelis ilmu. Ke majelis taklim. Gitu. Jaminan anak pan kumaha. Gufiro lahu qobla ayah tua. Dihampura. Cenah keur eta jalma. Dosana samemeh ngalengkahkeunana oge qobla ayah tua. Henteu bada, henteu inda. Qobla memeh berangkatah gitu. Geus meunang pahala. Nya tuluy ngalengkahna. Ngalengkahna pan. Pangbadagna pahala. Ayeuna jalma anu bisa merangan, bisa ayeuna nembus. Antara bumi sarang tempat pangaosan walau bahrum minanar gitu kan sok sanajan aya lautan tina suno aya lautan tina anu menggenang saking kuwajib-wajibna seberang di ayeuna naon di dilalui tuluy walau bisin teman aya deui walau bisin sanajan

pangaosan calikna. Yuh, guningan calikna wae oge geus kenging pahala gede. Calikna. Geuningan teu mawa pulpen, teu mawa buku, istuning kupat ngaligin cing lengoh. Teu mawa nanaon ngan mawa ayeuna naon barang anu di sakuan tadi antawisna. Nyanak pulus kanggo ngalebetan kas gitu. Eta unggul. Teu nyanak waragan mah. Boh buku, boh pulpen oge ngaligin cing lalengoh. Eta teh tong lami teuing cenah sajam julus suka saatan teh sajam belah. Sajam calik na tempat pangaosan. Eta teh langkung sae calik sajam tinimang panjenengan ngamerdekakeun 1000 abid. Aya nu nyaurkeun deui tinimang nyedakohkeun ayeuna emas sagunung, emas sungkul gunungna. Aya deui langkung sae daripada nyedakohkeun 1000 kuda ka jalma nu rek perang sabilillah. Saking kuwajib-wajibna nyupri ilmu tapi mohal didugikeun oge di nanti dilaksanakeun oge. Nya ayeuna bayangkeun diuk sajam na tempat pangaosan lebih baik daripada nyodakohkeun 1000 kuda, nyodakohkeun gunung ayeuna emas sagunung. Halo, goh-goh hebalji. Nyodakohkeun ayeuna ngamerdekakeun ayeuna 1000 abid bari jeung moal aya. Cadu mungkuk haram dempak lamun seug eta jalma wantun nyodakohkeun 1000 kuda. Aya emas sagunung, emas sungkul ditingali teh. Disodakohkeun moal pemahal jauh ka cida tong bujung-bujung aya emas atuh. Dikorehkeun gunung teh geuningan batu wungkul pas aya anu ngabutuhkeun. Pokona masa gunung teh batu wungkul. Wah eta mah ubiag nu ngalabatu. Masa Allah unggal dinten trukan bali di ngiangkeun teh. Duit ayeuna ngalir terus-terusan unggal poe. Ladang batu tah tong baoraah emas batu oge. Mikir 7 kalinya paji urang teh lamun tiama ayeuna kudu disodakohkeun ka batur. Eta kumoha-mohana kumustahil-mustahilna. Dugikeun ka perbandingan kitu Rasul. Di antawisna calik sajam na tempat pangaosan. Dibandingkeun teh kitu lebih baik pan calik sajam tinimang nyodakohkeun ngandapi mohaleun atuh tong baoraah gede kitu leutik oge. Ayeuna 1000 kuda tong baora 1000 kuda sok atuh ayeuna we. Deukurban ayeuna cik sok saha nu hayang dibere sapi umpamana. Haji Geri umpama anu kawentar beungharna kawentar saya sosialna. He gue ngu ayeuna naon ngemarakeun saha anu rek butuh sapi. Da mual aya anu mikir 2 kali itu juga deuk langsung dicokot da butuh sarea oge Haji Geri umpamana di karang nunggal di urang di mana di meni nyodakohkeun ayeuna sapi 2 ewang sok 14 urangeun ta sapina anu geus manjing anu baradang sok beupeuncit sok ayeuna bagikeun can pararuguh pantar urang mah komo anu ayeuna pedit mah keket mengkene meregese. Tong parunggu. Tah dibanding-banding tong 1000 kuda atuh do mah hiji. Ayeuna rek kurban mah hiji. Can kantenan eta teh kitu. Can kantenan angot lamun 1000 ku naonana ku mustahilna. Tong baoraah kudu 1000 kuda atanapi emas sagunung. Ia mah dibanding-banding mere hayam be atawa mikir 2 kali. Mere doma mikir 4 kali. Mere sapi mikirna 7 kali. Dama sagawa hayah atuh. Ari anu tebiasa jeung ari anu.

mah gitu. Tak itu di atapisna. Numawi dibanding-banding nate gitu. Digede-gede kun. Nengarah gede pan. Saking ku badag pahalana. Itu kabita keke. Ya, terkabita keke. Contoh iya mah. Tadi pedah ayeuna nyinggung karena masalah pahala anu gede bedegul gitu. Pasti bedegul na pahala. Pasti bedegul na ayeuna naon. Kahoreamna. Wah, atuh barora. Pangajian teh yeuh, bangga na hoream luar biasa. Lajeun initkeun lah paya hadir we sireum-sireum wae masuk aya kitu. Komo lamun dituntut diwajibkeun naon bisa na. Leuwih bangga kitu, leuwih jauh leuwih eueuh sigana mah kitu. Diantawisna ieu mah nya. Naon pangna etak hadinya ngabanding-banding. Tadi diantawis anu diuningakeun teh ayeuna dintenan tarwiyah disebatna ayeuna teh kan ayeuna hari tarwiyah disebatna tarwiyah tas isuk teh tas hari Arafah tuluy tengke teh naon tasrek ibadah hajina anu pokona dina kaping 10 11 12 13 turun tasrek eta teh pan ayeuna disebatna teh naon Idul Akbar. Lebaran badag, lebaran agung. Tadi diuningakeun naon sababna disebatkeun lebaran agung sabab nilaina waduh pahalana waduh. Nya hiji beuran bedegul pahalana anu kadua panjang waktuna anu katilu gede hoream-na. Lugikeun ka Rasul pan ayeuna kieu jalma anu geus mampu ngaluarkeun ayeuna kurban mampu leuwih ti mampu wah pokona mah imalangkungan ti geus nisob wah geus mampu leuwih kitu teu deuk ngaluarkeun ayeuna sato hewan kurban teu ngaluarkeun acan jadi lega naonana. Jembar mah etanan rezekina berarti syukuran ngaluarkeun pengorbanan dina sasi haji pas kaping 10 11 12 13 da aya pilihan waktuna bisi aya riweuh ayeuna loba teuing poe Rebo Kamis Kamis loba keneh ayeuna Jumaah ngarah mepet waktu tos Jumaahan enjing ka bujeng atuh Pak geus nyampak mah ayeuna satona Jumaah teh sok wati penting keneh diuningakeun. Isuk keneh kitu ngaraka sok. Acna Jumaah mah cenah ponok waktuna kabarek-barek geus sang Sabtu mangga. Nu penting mah Kamis Jumaah Sabtu we tilu poe teh. Nu matak disebatna oge Idul Akbar teh hiji bedegul pahalana jeung bedegul ayeuna naonana nilaina. Tuluy kaituna. Wah, kitunya. Syukur pokona mah kaitna teh pahala-pahala anu luar biasa itu. Anu luar biasa. Eta anu mawi ku urang dilaksanakeun berat pahalana teh pan agung. Disebut lagi Idul Akbar, lebaran badag gitu. Naon resiko lagi, wah atuh Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam coba. Dicoba naku Allah, diuji naku Allah, matak Allah di kholakol mauta wal hayata liyabluakum ayyukum ahsanu amal. Gitu. Diantawisna. Proses kehidupan Nabi Ibrahim luar biasa anu sakitu waduh badag pisan disebut naogit bisa dikaitkan kadinya Idul Akbar gitu bisa Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam coba proses tibudak kene tidewasa kene
diduru kurakana menurut bapakna kapir sarua. Lugikeun ka gedegedokna, gagetokna pan. Dipitnah ayeuna naon ngaharubuhkeun ngabrantas pahala, berhala. Kalau pahala, berhala. Coba, geus gede, nikah, yuswa sekian puluh tahun, can dipasihan ayeuna wae anak, turunan, kene singkatna maki dipasihan wae. Ari geus ayeuna lahir ngimpen kudu dibuang. Itu sejarah membuktikan. Aya dina katerangan Pak Luloh layah lu minal hikam. Jadi tujuan Allah damelan Allah mual kosong tina hikmah. Naon si ayeuna Nabi Ibrahim alaihi salam hoyong ayeuna dipasihan turunan berkat aluk-alukan nangis. Robi habli minas solihin. Terus kasepun agen dipasihan. Ngusti dipasihan, pan. Kudu dipicen di tempat hara-haraun cek. Urang na ayeuna. Coba we gunung genggongan, leuweung genggongan anu jauh kaitu ka dieu di tepi swiring teu aya jalmi teu aya ayeuna lembur saeutik. Pokona mah leuweung ocah kitu dinya teh. Coba lamun ayeuna kurang dibayangkeun. Nabi Ibrahim kenging petuduh, kenging petunjuk, kenging ayeuna hidayah tuturkeun kami dianterkeun. Tuna orok maneh kadua inungna. Di mana di tempat anu hara-haraan di tengah-tengah leuweung. Anu jauh kaitu kali cek urang mah asa. Asa luar biasa eta naonana. Nya naon gitu. Teka hartina. Tadi di penta-penta ari geus beunang. Dianterkeun ke tempat anu hara-haraan. Numatak ayeuna. Bojona Siti Hajar gitu teh terus nepi ke tempat dirinya teh. Cul woy di tempat tengah. Terus aya petunjuk, nah terus aya titikna, nah gitu. Tah budak anjun orok berum atau anjun bojo teh. Tuna dirinya sok kene. Kena dirinya tuna gitu. Saur Allah ada teh. Suruh nugaduh na. Sok mun ayo na. Cuk jelema-jelema teh. Itu cenah Ibrahim ada ka mana? Anterkeun majikan anu sok ngelahirkeun. Di mana? Ka mana? Bareng kitu tanya. Ari geusna balik sorangan. Nya di mana nunahna demiceuna? Naon cenah? Ah pastina oge wah berprasangka anu goreng sungudon. Pasti kitu. Anu hayang-hayangan dibere budak. Tului ayeuna geus boga budak geus ngalahirkeun dianterkeun ka tempat hara-haraeun. Tong baorah deungeun-deungeun tong baorah dulurna tong baorah batu tatangana. Manehana sorangan oge bakal mikir 7 kali. Ieu teh mun saraki aing teh kumaha edan teh kumaha. Di kamari aing mah dipenta-penta yang boga anak geus ayeuna di karung mun ngaluarkeun dilahirkeun. Ku dipiceun dianterkeun atuh kuring batak. Saur Siti Hajar begitu ayeuna dituna dirinya tempat hara-haraeun Nabi Ibrahim alaihissalam leos teu lemek teu nyarek teu basa teu basi sok we di dieu tungguan tuna di dieu bajeng indung kadua orok di tengah-tengah leuweung anu genggongan ceuk paripaos teh mah dibayangkeun di mah pokona sato galak teh wah tos we bakal ngarekep. Nah itu, dari piwarang kunung gaduh. Nah. Satu galak itu ini bahkan ayana ngejaga. Paling yang dititah, yang ada kehalak lagi kehakan. Walaupun ayana, kan ayana mah lain ayana mah. Ayana makan lain. Model contoh ayana mengkol. Sok terus ngelahirkan tumunang keluar sarup. Nah tumunang tumunang. Tomborang ngelahirkan, memeh ngelahirkan oge. Duka ti mana menit harapa kuring oge karuhun atau tatali ayeuna baheula
model contoh we nuker hamil loh pantangan anak bajeng juklak juk disana kita mati asugan lamun pemajikan ker hamil hijuklah pepuncitan ulah ayeuna kurat-kurut ulah bulat bulit ulah anu wah loba eta teh loba kuring baheula ieu mah kur ayeuna ngalahir eker hamil mimiti ka hiji sampaikeun anu kalima eta gogodana loba weh geus puguh ari sorban pan di bulat bulit kadang-kadang di an katanya di tali kadang-kadang gitu eta mah syariatna mencit sebarah hiji we doma aya sapi aya embe hayu muncitan sato keur hamil tah pan almarhum mah ulah wah ngacak hayam ulah muncitan ulah pokona mah sagala ulah we naon sababna kapan keur ini pamajikan keur hamil cenah kitu keur hamil pamajikan naon da eueuh kaitan ka dinya atuh percaya atuh yakin kuring atunya akhir nama gubrag gue lahir ke alam dunia. Sugan ayah anu ewoh curukna, sugan ayah anu buntung lengena, sugan ayah anu buntung dampal sukuna itu ayah. Normal kabeh oge ayah. Bulat beli tulat tali sorban itu iya benar. Ate cuna sokap beli tali ari-ari cuna. Walau wajama, walau itu ayah, ayah tanana. Tak iya dek hamil, eker hamil keluar. Kudu ayana teweleh mau kanyut kunang, pang nyun kun kuno nate. Naon usi nate ya peso silat kadang-kadang peso mah di ep paniti diabuskan karena baju paniti cina. Make tusukan ditusuk doi naon panglai bang berum jahe koneng cikur man retum benak paniti teh. Atau ada jarum pentul, bus. Kaitkan, cina. Ulah kosong setiap peso ujung ayah nanuk itu. Bawa ke mana, cina. Lamun kera hamil. Itu diantawisna, yuk. Diantawisna. Tatali kaluhun, teh bener. Wah, pantangan anak. Kaluar, teh tima, terus ngelahir kena tumuna. Jauh-jauh sing ulah. Iya Nabi Ibrahim alaihi salam nganterkeun bojona ka dua orok beureum. Ka tempat hara-haraeun anu lain. Bayangkeun wah tempat anu genggongan, leuweung genggongan. Masya Allah. Sugan teh. Deuk ditungguan di dinya. Sugan teh. Tempatna di leuweung. Sugan aya saung, aya naon. Teu aya. Sugan tah bekal dahareunana tah keur simutna tah keur ayeuna salina masyaallah ya rabbi cul we jun ditinggalkeun teu lemek teu nyarek digegentraan teh teh sugan kumaha teu hiji dua katiluna apakah cenah ieu kieu-kieu teh parentahan ti Gusti Allah Subhanahu wa taala tanembe Nabi Ibrahim Malik sumuhun lalas pisan da kuring ge moal kieun lamun lain parentah ti Allah. Kuring oge moal tega ka anjeun ningalkeun di dieu lamun lain parentahan Allah. Da ceuk Allah kitu tuna tinggalkeun. Coba. Moal samata-mata miwarang. Lamun teu wantun eujeung ngajagana eujeung masihanana. Wah, patukeur jelema eta. Sok jelema oge ayeuna nitah tanpa buruhan. Haram jadah. Muasa mata-mata ngagerok, muasa mata-mata nitah, muasa mata-mata ayeuna naon? Metakeun lamun teu jeung sagala rupa naon? Resiko ayeuna naon teu ditanggung jawab. Itu angot ieu sur Allah pan. Sur Allah ieu mah yakin langsung. Sur Allah. Nah itulah naon ta maksud jeung tujuanna can ka toropong can ka uninga wah bujung-bujung ka manusia mah Allah mah pan iza arada sayan ayyaku lahukum itu skap wah masyaallah ya rabbi nah hikmahna naon pan
Nyang geus gede geus bonang teu kadang-kadang anu Ibrahim teu miru ngurus capek mun kitu. Kapanan geus dewasa teh nya simpulna ieu mah dipiwarang dipeuncit deui. Kobah pikir ku urang. Itu naon pengorbanan eujeung ayeuna resepan amina teh proses kehidupan Nabi Ibrahim anu sakitu pahitna geus diduru. Di pasihan ayeuna turunan geus sepuh jabang urikurut ayeuna di eta syariatna nu mawi masyaallah ayeuna hikmah dina buangan Nabi Ibrahim alaihi salam ngabuang Siti Sarah jeung bojo putra Nabi Ismail teh kitu coba anu diabadikeun naon suhur pan tempat anu tempat dipiceuna disimpenan Nabi Siti Hajar jeung Nabi Ismail tara teh cenah naon bujalna dunya naon di antawisna nu ayeuna Masjidil Haram nu ayeuna Masjidil Haram kota Mekah nah gitu aya cai jam-jam ora bersantun ayeuna ibuna hayang ngurus budak teh kudu aya cai kudu aya naon burial teh cai jam-jam dugi ka ayeuna lulumpatan Nabi Siti Hajar ka itu ka dieu 7 kali cai teh diabadikeun nepi kana bahkan rukun haji naon sa'i pan antara sofa jeung marwah lulumpatan ka itu ka dieu ngincik lulumpatan butuh cai pan neangan ka itu dengan eueuh tah eta antara sofa jeung marwah diabadikeun dikeun ka ayeuna naon sa'i namina kitu tuluy ayeuna dipikeun kurban nepikeun ka ayeuna pan syariat Nabi Ibrahim teh diantawisna seueur nu dilanjutkeun ku syariat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi nugikeun ka ayeuna kurban lamun segharita atuh Nabi Ismail geus lah simpulna lamun segharita pajinya Nabi Ismail alaihi salam jadi dikurbankeun jadi dipotongna jadi dipuncitna da kumaha napikeun kaki wari oge moal sato meunanya hewan kurban teh pastina oge manusia diteangan nu panglintuhna nu ayeuna anu mulus nu teu budug banya baji teh kitu nu teu budug mun kitu anu teu budug anu henteu rengkod anu henteu cacat beulah anggahotana anu henteu naon anu henteu aya kecewana anu sae anu mulus anu murni kitu tah di antawisna anu murni anu mulus ari dinya kumaha dikurbankeun syariatna lamun seug ayeuna ujian lamun seug ayeuna teras harita ujian kanggo Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam barang ayeuna bade kececet pisan teh geuningan yuh nyeret kana manah Nabi Ibrahim jadi ras kunaon ku bangga boga budak dikitu dikieu asal parentahan Allah siap dugikeun kangorbankeun nyawa pun sakalian siap gitu tong leutik hate mangga bapa laksanakeun ama lamun ieu parentahan Allah abdi ridho abdi ikhlas abdi siap sok mun ayeuna pikeun ka ayeuna waktu hayata Nabi Ismail jadi we neangan anu panggedena nu mulus anu teu cacat wah moal aya kabe ngareuna hayata ngal taun sabaraha puluh ratus ribu man. Nu dipeuncit dikurbankeun teh hikmana suhur pan palullah layah lu minal hikam dudingakeun pan tadi oge. Teu ayeuna urang saumna ayeuna. Beda lamun kodo mah hukumna wajib pan aya naroskeun. Lamun kodo saum dikaitkeun jeung ayeuna tarwiyah. Nya wios aya dintenna mah dinten Senin kapingna 8 tarwiyah 8 Arafah. Kodo niatna mah kodo we. Moal kodo niatna mah tong diakurkeun arek tarwiyah bari jeung kodo we nah eta mah kodo da benten identitas itu mah wajib itu mah sunat gitu. Tah kitu di antawisna teu kenging urang ayeuna
naon campur aduk wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum talamun. Lamun urang ayeuna uninga mah ieu teh sunat, ieu mah kodo. Ah, kodo-kodo sunat keuneh. Mana wecanakna? Ngan lamun di kod ngodoan dina dinten tarwiyah Arafah asalna dintena wungkul kapingna wungkul awiyoh teu dinten masalah. Da anger ayeuna ari pahala mah moal pahilih-hilian kitu. Tah kitu di antawisna pangenten urean ti disim kuring nunahan ca anu katuna dina bab ayeuna tajwid. Insyaallah kapayun de angdugikeun nutraskeun ayeuna pedah kataji dinten tarwiyah kitu. Tarwiyah sareng Arafah dinten ayeuna 8 enjing salapan Arafah 10na dinten Rebo. Nah kitu pangenten ti disim kuring urean tentang Idul Akbar alias Idul Kurban. Sakitu anu kapihatur, kirang langkungna mugia ageung telakupna. Larasna mayakin tina agama, lepatna mayakin pisan tina kabodohan, kahilapan, kaalpaan diri pribadi simkuring. Kukituna ageung telakupna, sihapunten anu kasuhun tina sanes kanten kakirangan kalepatanana. Sakitu hudma sopada makadar. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.